0: papa ele.
1: Boloka ke Jehova mme waka.
0: Oh boloka ke buitse ditsebe. Sense go di batla.
1: Ye
0: bat.
1: Olekile mme ba bae.